0: Mamba. Ngisatradaga. Ya, ikoma angitakuya ho ya. Ke ngara takuya ha. Ita mazika ri ke ngara koma ana angitakuya ho. Anta kuiko. Ancimgomo ke leni ke. Akoneke ho ncimgomo ke ata kuiko la. Kyaite. Anta ke ngara kuiko. Akai kuin kute kuin di andi kaid. Kwanute kuin di ve. Anute kuin di kauku na naoko di andi kahuruku. Ajami yahoo. Hm. Tahonu de tamute kien kao de wuan. Anta tin kimuye koma anta kuya kuya. It andi kien karo. Baratu kutu anta da kwa di te kuin de tahonu akwa kwa ata. I'm over. Ni satra da haki titamo ti ken kawa anda ta kuya andangi
1: eka

nguwe lo wa muso ngase ngake muli ola gitar kom teke 12.55 minute ke konke radio xk fm timisi ola konge mtini gire kuchu angwa mko kukwam ati ke kam chik gege kama wala ngan hwa chik gege wa iniri uwihi ngan chik gege ta a tonwa ola wa ini kama mdui kawi sisi ta angwa mkisu I chik gege ta wa si kama ngan mke iniri uwihi chik gege ngule ki kaya kaya program kama ngante ke ola ke kam ma jwe kama ke bunga wa semke fitika kama ngan ola ke si kama ati ke wali dege gumakam putin dure chik dege ta ona khu ke kon ke wal nang ne yang na bunga ke wali mi ele me richly ta bunga wase to gham

unaretensiya benquhe tahono niyaga FM tsama tsheska temono teke tuye tsama kota yena 50 minute ngiye kwa na niyaga kha minute iye kwa siyakwe dri irie ka tisha na terinart kula beka punda an unyo karakcunisa kye ntsamze mapau ese khade kwete ha tsantsan unyo karakcunisa tseka borie teke kharaka temono ai borie teng arana kwa no sonda ese ke akh irisika lesiyo kweta ucu borie xa ekuchwakwe nencike bora etemono tenqeta ucu orohwanqe dri irisika te Kimberley studio soka osa ne bora akane nyama kweta ute swere masana xa ncawunisa kye mapau ete kweta ha chwate ana kwa ete twa qokedzi abora khona ateki akyareka dzawe yakati tsamjika te o xa ekujim ngikacewunisa te xa ekuchwaqo nje te ha chwaga siya kwetawo seyisi iri xamari kwa gagiri yaqo neti Reinhard Kulabika punda mapau xa isendete wo khwata kwana tsika hinto te xa mapau etwen anisinja te te khota.

wena etama no te giabagwe aketa ne tiwani soka ti kagwe kuhoto inka te kamje to karaje ne ngamkwe to kukara an onyokaram te unisa kiai ne tiwani soka ti miyagwe kuse na tu inkara eya hono radwe jama kharata ya hate kiai ha khasi ya kwe tau 12 ire kamagwe ne tiwani soka ti miyagwe eya ho te kai kutama.